0: serra prendi in regimo.
1: Ma che la va? La va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la va, la